Alex Warren och det är så vanskligt att säga det. Cherry Roll, men där fick jag det till sån någonlunda. Ja, med en låt som heter Bloodline. Tidtimmen är igång. God förmiddag. Välkommen till programposten vi kallar Sommar I Innlandet. Det har vi var eneste hverdag fra 10 til 14. Og da reiser vi rundt omkring, drar ut på veien for å besøke spennende steder og møte menneskene som gjør dette fylket så helt spesielt. Og I dag kunne det vel knapt blitt mer sommer med temperaturer godt over 30 grader flere steder I fylket I dag også. Sånn apropos det, altså visste du forresten at Innlandet Norges eneste fylke uten kystlinje? Men altså, det gjør ingenting da, heldigvis, for vi har jo altså, vi har innsjøer og bekker og vannhull og kulper som du kan duppe deg I varmen I dag. Så hva skal jeg si? Altså, jeg tror rett og slett at jeg bare sier finn fram solbrillene, fyll vannflaska og bli med på

Det var Bruno Mars var det. I Just Might var titeln på låta. Klockan har passerat 12, solen steker, temperaturen stiger och stiger och stiger och stiger och ska antagligen stiga ända mer utöver dagen. 30 grader och över det många städer I inlandet I dag och. Här på din egen lokala radiostation så ska vi fortsätta resan genom hållt på sig byer och bygd I detta fylke. Det är ju sommar I inlandet som är programmet. Och vi då uppsöker spännande städer och träffar på spännande folk I Norges finaste fylke. Ja men det är ju det alltså och Innlandet är inte bara Norges finaste fylke, det är ju på många måter ett fascinerande fylke. Alltså jag tänker vi kan skilte med både Norges högste fjäll, Galdhøpiggen, landets längste älv, Glomma och Norges största insjö, Mjøsa. Och så är vi Norges största fylke I tillägg. Det är liksom som om detta fylke har samlat på sig alla Norges rekordene på ett ställe. Det är inte dåligt.

0: Ja?
1: Har vi sån stafell?
0: Stafell?
1: Som till någon man maler.
0: Stafeli?
1: Mm.
0: Ja, vad tänker du göra med det?
2: Med bara 1 GB data blir det massa tid att finna på andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnemang för barn under 13.
3: Ja, nå ska det grillas och allt du trenger till sommar- och grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien fotballdog från Leiv Vidar till 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst till 24,90 per pakke. Vi har ost och chili, Texas barbecue, chorizo och bratwurst och lite sundare Leiv Vidar kyllingpølser till 19,90 per pakke. Disse pølsepriserna är lika låga hela sommaren. För vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
2: Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för att sända faktura från bedriften din.
0: Det var enkelt.
2: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.
4: Sommar I inlandet.